Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emettre a partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: nayo e pai nyoso. Tika, nakine nayo.
1: Zonge pai nayo. Yebisa o nzamba sali.